Meni dal od tren. Reklo mi je, idi, bit ćeš nje. U srcu sam te nosija, od kad sam se rodija, al sam kasno shvatija, da nisam ja za te. Tog sam dana tebi došao ja, osim sebe nisam ništa ima, a i čime bi te prosija, da bi tebe dobija, srce nije dovoljno.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Šesto mesto, ljubavnici in pijani od ljubavi. Pičimo dalje o feštarnem ritmu. Kakšen je pravzaprav to ritem? Čaki sam mal. To je tak, da razgibamo boke, dvignemo kozarce in za trenutek pozabimo, da je jutri spet treba v službo. Hvala Bruno, ker nam s tabo uspe vsaj za nekaj trenutkov odmisliti, da je treba plačati položence. Tukaj je Fešta in Bruno Rački.

0: Daniela, što sam ja, što si ti, minutka manjka do desete, do polovica, do polovice Megafešte. Dobro večer. In dobro večer, piše tudi nekdo preko SMS-a, lahko za mojo družino pesem. Uf, lahko za mojo pesem, za mojo družino pesem Gori kuća.
1: Gori kuća, ne znam ništa kad se sluče bomba.
0: Od velikega aktualovega prijatelja Martina Žunca, ki je ustvaril to uspešnico, ki nas je takoj spravila v ples in takoj vse noge tapkajo po ritmu, tu je Gori kuća. Evo, samo za vas.

0: popotniku, mega feshtidur, qërë 6 minuta 11. Hello, enjua!
1: Dobre večer, Rudi, prosim, zavrtite mi od Tomislava Vralića in Klape Intrade, neka ti bude postelja meka, ali cviće.
0: Mm-hmm.
1: Hvala, lijep pozdrav.
0: Ja. Prvo rečeno, prvo velja. Neka ti bude postelja meka, zdaj taka ura. Oh. Romantična ura. Tomislav Vralić, Klapa Intrade. Ustopamo počasi u zadnju uro Megafešta.
2: Kada prođe

0: kažem zbunjen kad sam stao, sorry kume nisam znao, vidim ljut je bit će rata, kaznio bi i svog brata.
1: Kakva će to biti noć?
0: Vadi rozu, vadi sivu, popili smo koju piju, subota je znate sami, ne znam ništa ne glavi.
1: Kakva će to biti noć?
0: Dečko maher stručan kadar, dođi malo, vidi radar, za avion nemaš srama, je brzina kos reklama.
1: Što si uprokao svom?
0: Kune vam se neću više, vadim lovu da ne piše, nema šanse, kaže on, da mi date milion.
1: Puh.